Lucian, se aude foarte bine acolo la Big Mar. Salut toți consumatorii, toți ascultătorii de radio. Nea Purman, salutăm. Buonasera Radio Sole Luna.

yeah. Un po' di movimento. Maestro Mogo Mulțumesc. Ma dar ai spus că se aude bine, nu mai am niciun dubiu. Am schimbat o grămadă de butoane, butonașe, fire. Chiar de așa de imișurim să iei pește archiva nomin de închinec.

0: Gigi Giuseppe parla rumeno. Allora, facciamo così.
1: Orică de bogată ai fi, doar cu banul poți trăi. Doar cu banul poți trăi.
0: Lo dedico per DJ Giuseppe.